hau zerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neork ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obeduzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etoriko. Joaiten banaiz, ordea, igoriko dautzuet. Etoriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna huntan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliartasunean.
1: San Akiles Larrizako apizpikua Grezian hila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-an Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Diondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, oratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren kortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontsiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesak aperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikafia gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek konnatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sortu harek beti difenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Eta plantatu, zorziktara, nahazti?
2: Sotoa landjerian, eftena alba dut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahaztiak hemen, baina hemen, hauzo errietan, baina, gaztek errotikateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Aleksandrek, herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri, hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara, zorziktara lur, eta ordeon guretako, bakutxain dako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zorziktara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lurunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak eiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelitzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urtein buruko, denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion, galdein zen, inorra lonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak, itia. Hora, gugola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Taldea
1: zinizte. Ba, bizitko ginen.
3: Eta mahastigua bazinakiten, mahasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: ni bazin bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, ba gazte ordean emezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski dugu, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzu egiten.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta hola da.
3: Xaharrek zerretin zuten, ordean demora hartan zinaitanek eta kusin dutela ekan hori?
1: Neonke hemen gila hazi, hori aitak maaztia beti itxeguntan erten zin maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean baina alare, anua saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukortz, be...
2: Sos garbia edu zen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik biazen, eta behazetzen besteik.
2: Ba, besteik.
1: Hara. Eta ordeon, arek, aitak horni pusatu nu, urtako.
3: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sortuaina, nioitzen iz, demora hartan, aguntz famatxarazin, indudeko arnoak.
2: Da,
3: igua
2: xermanteko famadu, zer? Da, bo, gauzak kambiatu dira, ba, errandugu erotikateatzen aizirela, bo, arrazoin bate bazen erotikateatzeko, maaztiak xartia ziren, eta moda xarrian aiziren, eta, ara, hola etzin balio, aitzugre ez da hartzeko, odion, tresna zeiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta iteko gizan eta maatz kalitateare hobia zen, maatzak hobiak bateatzen ziren, maatza hona delaik anuare hobia iten da, eta
1: gero lan gehiago iten ginen maatza hobeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, fama zerzin, eta obeki zoinatzen, eta gero, ara, sortuare obetu da, tresneria eta obetu da.
2: Miki denak.
1: Eta, ara, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki indute.
3: Eta
2: zik,
3: beti
2: kaban egon
1: ziste.
2: Ba.
3: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren, beren
1: gisa.
2: Ba.
1: Estande, eh? Ba, gazteatzu, berek beren maatxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, ez da nazioen berriak. Eta ara horreke anua ebese horre goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentza puskat bada, eta
2: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten. Benen gero, bon, kusten zen, anoguna indizkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakut, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta, boa, benen gero, ez da, boa, akomeatzen ginen, sotuan etzirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain, beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anogutia hau biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane Ara,
2: metrizatzen dute dena. Saltzen ere
1: konten dira.
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, 18 urtetan, bon, aita inta segida, eran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emeki, maztira, itzuri zira, eta bestande ardi batzu edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan nahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta ahaztatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta azkuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira untsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori, importanta txemanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txusen, mahaztizain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: la peau d'Iratia.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik nehor ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obe duzuet joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea ez zaitzue etorriko. Joaiten banaiz, ordea, igorriko dautzuet. Etorriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna untan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Akiles Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-an Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Diondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, ohoratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren hortkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontsiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 23, 33, 18, 18, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: La pour dire, tiens.
1: Manez Goyenech, historialariaren eriotzearen 22. Urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historiaz eman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goyenech.
2: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu 16, 17, 18 garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendialeni bortua, hori, bueno, Xibruan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez. Bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, horaze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horie banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anitzeta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Ordan, adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16. Mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia, hirugarena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta, eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bon, ni estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bon, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, biarnesek erresago atxeman dute, badute, bon, mezo gaiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorrak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako, indar bat, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena. Zentzu horretan hartu behar da senior hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. Beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo hartzainak, ez? Hartzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren hartzainak, mendiko hartaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda, behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborarik xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Horan hartuko dugu, adibidez baditutuko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, eraz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora ez dakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari kipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lage batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek, eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor hori baitituzte, eskutan, herri lur horietako egiturak, laborari hori baitituzte, beren hartaldeak. Eta ikusten duzuen, nola ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17 mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18 mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ez ukan ez, horiek mendirat joanak dira. Han, lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da. Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da etxauzeko jauna. Hor da etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten Baigogeiko jendearen kontra. Na zergatik, aldudeko mendian baitu etxauzeko jaunak errota bat, eiera bat. Ta orduan badaki aldudeko mendi hori be biztanletuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hilerarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko erregaren gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Horda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta hartzamatek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garremendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere azkontzabalek.

Hori hogeigarren mendean hobeki ulertzen dugu, baina jadanik 18. mendean ihesiaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea, le droit prohibitif de chasse. Zeren, Euskal Herriko legen arabera, berezigin Nafarroko legen arabera eta Siberoan ere, Euskaldun guziek, ihesiko eskubidea, bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, bereziki eta Baxe Nafarroan eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez dakit eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Oran, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan lukuz zeherria. Hamazazpi mezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, Baxe Nafarroan erresuma bat bada orduan, Lezeta Donabar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskaria ganitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, Siberotaren eta Amikuztaren artaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta artaldeak bazituzten, baina anitzetan lurrak eskas ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita, Amikuzeko eta Siberoko laborariek beren artaldeak emaiten zituztela lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarriko oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak eta egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lahen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri luren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela, ordan, aro modernoan estatua egiten dugularik, da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Ordan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti, Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lyon-Passeri horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean, zeren ordur arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai, noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere, eta iratiko oianean. Na, zer dira, lezanjo horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko,

0: haundiak badira, iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko arana, ordan Arnegiko arana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero, kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan, hor ez dira sekulan ados emane, emeki iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, iraultza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da neor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, kudearitza la gestio. Doan, hama 17. mender arte herriko tokiko biltzare zituzten beren eskutan kudearitza aginte horiek. Da, hama 17. mendean Kolber ministroak eginen du eta erreforma haundi bat, horiek denak ministro baten pean, ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Bera, estatuaren kontrolpera pasatzea entzatzen da Kolber, Baxi-Nafarroan eta Xiberoan, Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendeak kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan. Piskat, bo, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da, envid instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta berezgi erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza denboran, ez irautzaren gati, ganitzetan egiten da bezala, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, ondat, jendek, ez erosi, ez lapurtu dituzte, ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak, nahi du, hondatuak zirela. Ta, nok ditu salbatu, lehen entxegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egindu, bon, legean dana bat eginditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari batzu eta beharrezkoa zena, jada, numaiti behartzen sasiotarik ateratu, bo, dena kontra ukan ditu, zeren, beti gauza berdin, jendeak erreformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemen mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragan dira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta bereziki 1827-1878an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, erana baita, irautza intzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal por la gestion de bien individu. Ta beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, Xiberoko sindika, Garazikoa, Ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada, garaziko sendika, nor izan diren, beraz, 1827ko lege horietarik onera, nor izan diren sendika horien buru, gana behita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero hiera lagent ez da entzuin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne garai izanen da, horrek ere bere gaztelua uarte garazin, eta bon, Jean Ibarne garai gehiago ezagutua da, ogitala urtez urte dut izan dela deputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, garaziko sendikak buru orai, presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela sendikaren buru. Ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor, badela ere un enjeu politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sendika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1827ko, 1828ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1960 urte horiek baino lehenago. Hor, halako biurgune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1960 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, ordain ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1960-goi gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere baliabidea, diru iturria. Erran ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, Schema directeur d'aménagement du urbanisme, 1964, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 li turistik, gaur egu ez dakit, 76.000 li turistik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharrenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko golfoa, onean, ala txarrean, Eta hor baduzu ere, bo nik gehiago segitu dut, gerozti bo menditanta ibiltzen bainiz, Garaziko mendia hor goa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, hogoi hektarako laku artifiziala. Eskat, ala Ameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da hola ateratuko, hor dago, tientan dago proiektua, ateratzen da, ahal delarik, anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zo haurek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le cabane eta horiek, txera, ordan, begiratu hor, pasaia bat, eta bereala tilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolards, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Ori bisiki ongi emana qui pourrait. Na da ces abris et ces cabanes de bergers seront emeki hola bihurtzen ari direnak, hartzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuge. Hori, nik azken ugoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste ondaga nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut, aldaketak, hola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, ez niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat doan, mendiko kudearitza. Orduan ez dut, orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen bere onta irodogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, 1985koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea. Ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ezeren ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, 1970-eta hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat, bederen, honean edo txajean, egan abeita, norabide berri bat hartua dela mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, Garazi aldean iraunen, edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Da, baduzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, source de revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, laganeko mera horrek hartu dik orpitok eria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako izanen den baliabide hori, bizibide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, Gauzak argitzeko hartuko dut Lahaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta Lahaineko merak hartu debekua, eta horan behar bat zuen zuen, eta polemika sartuko dut. Ez, eta hori, oran zaide asula, ekologistak Lahaineko merarekin aizan direla ahan edo zu sobera segituena, ze pasat, nola ikusten dut historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, Lahaine, hogei bali mazarete, hartzen bali madugu Lahaine eta Xiberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela hogeita hamar urte, Lahaine ateratu da Xiberoko sendikatik. Eskualegi guztia adozen. Ta, orduan, Lahainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordura arte Lahaineko ontasun horiek, eta bereziki iizi sariak nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Xiberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun Lahaine ateratua da hortik, Xiberoko sendikatatik, beraz berak ditu, bere mendiak Lahainek kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da Lahaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte artzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diru iturianok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Na, iizi sariak, hor, Xiberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, Lahaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da, balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten alde edo konta edo ez, ez da hori. Da, hori. Nok duen baliatuko. Ta orduan, gira, Lahaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven inguruan ibilidea. Bo. Orduan, ez, ikusi edo pertsa duztu sobera segitu, baina, merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez, afeni beste problema dut pausatuko, noren eraginez, da, uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, Lahaineko merak, edo biak beste egin bateko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan nahi behita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, iizi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitoa, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behita hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu. Iiziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete, zurtzuak eta ikusitzak edo gude, eta edo izateko. Egan nahi behita, diru ekartzaileak, baldintzak, pausatzen dituela, herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, Hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola agan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapabidea egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan da reproduzera ez. Bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzio ludikoa gaiten untale, rik ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir, aixialdia pasatzeko, denbora pasa, bezala, badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki, funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin, beraz funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela, ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori, norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Oran, gugo zerbat goizako edo berantako pasatu dela, edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian, egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago, funtzio lodikoa du, betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da, norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor, galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan, nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun, egiazko protagonistak, hementik ogoi, urtetara edo, dira, agertuko gero altu erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mugimendu handi bat izaitea jendeen artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit, gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
1: Ara, Manes Goienetxek, 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Horroit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

hauze lulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulu edi. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neork ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obe duzuet joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea ez zaitzue etorriko. Joaiten banaiz, ordea, igorriko dautzuet. Etorriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna untan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Akiles, Larrizako apizpikua Grezian hila, 1930-an. Aurkitzen dugu behilari, Jerusalemen, Kristoleren hilobian, eta Erroman ere, apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia, hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da, eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925-an, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Diondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517-an, oratua maiatzaren 12-an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe bigarrenaren hortkortean bizi izan zen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainik afia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, konnatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sortua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hidu eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftenar badut, sotoa landjerian zenta, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta oso errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gut jauzen, eta jautzia zen apelazionia berroita amar hektaretat. Eta horik apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta horik bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Alexandrek, hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri, hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara, zortziektara lur,

0: Eta ordion guretako bakutsa indako sobra zen hori, eta inginien talde bat gaikat. Eta gero zortziektara horik baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, benan maastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen ordion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, guk, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzea, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama ona, mahatzak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten, eta hori hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta kabak. Eta hori hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hori gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urte inburian, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori hon galdin zen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak. Itia. Ara, hola, Google-a partitu ginen, ez, Daniel.
1: Eta lehenbiziko taldea zinizten.
2: Ba, lehenbiziko ginen. Ba.
1: Da, maastigua bazinak iten, maasti zain...
2: Nik ez azteko? Nik
0: ni bazin, bi urte hain nintzala, sotuan lanian, kaban, piskat kasi ni, no? Bo, guitxean ebazen, Baina, ita zen okupatzen, eta maastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi nini, meki. Bani nozion.
2: Nik enakin maastia, gazte, odion emezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maastia, baina enakin mosten, enakin. Gero kasi dugu, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, goiten ginen, izan gira, kusten.
0: Beste leku batzu egiten.
2: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penean. Eta hola da.
1: Eta, xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitamuk eta kusiutelekan hori.
2: Ebe, neoke hemen gilazi, hori aitak maastia beti itxeruntan, erten zin, maastiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordean, baina alare, anua, saltzen zuten ostatietan, eta mozkina, interesanta, anotik, urdukortz, ebe...
0: Zos garbia duzen.
2: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta behazetzen besteik.
0: Ba, beste da.
2: Hara, eta ordean, arek, aitak horni impusatu nu, urtako. Hai.
1: Eta... Hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotuaina, nioitzen iz, demora hartan, arguntz fama txarra zin, induneko arnoak. Da, hori guai xarmanteko fama duz.
0: Bo, gauzak kambiatu dira, ba, errandugu errotikateatzen aizirela, bo, arrazoin bate bazen, errotikateatzeko maastiak xartia ziren, eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio aitzugu ez da hartzeko odion tresnaz egiteko gisan landatu gintien traktorekin eta egiteko gisan eta Ora, hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen zizen. Bon, mahatsa ona delaik anuare hobia egiten da, eta bon, ara, hola.
2: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, fen, hola, baginakien, efama zer zin, eta hobeki zoinatzen, eta gero, gero, ara, sortuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
0: Miki denak.
2: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki indute.
1: Eta zik beti kaban edot ziste.
0: Ba.
1: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren, alo, beren beh, edo beren gisa.
2: Ba. Gazteatzu, berek beren mahatsa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke anua, beze horre, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentza puskat bada, eta
0: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait, gehienak lehenik sotoatka kartzen zuten, Benan gero, bo, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutx, nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta Boa, benen gero, ez da, bo, akumeatzen ginen, sotuan etziren ekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
2: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, efen, mahasti zain, beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita merzpetik, da, oita sei edo dira, produkterak. Eta anu guti hau ez biztan da, mainan berdin bizi dira denak, berdin sotuan ara...
0: Metrizatzen dute dena. Saltzen ere bada
2: asko. Konten dira, efe.
1: Beraz, hora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezor ziurtetan, bon, aita inta segida, beran ezake, moda xanarekoa, eta zok emekineki, maastira itzuri zira, eta bestande ardi batzu edo zinatzu,
2: Deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere. Asia ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahastiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahastiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta kozatatu niz gehiago mahastian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahastia.
1: Bon, kafea lan dugu.
2: Eta nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta azkuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak...
0: Tratian hartzia.
2: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala, zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxar behar zen, eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahastia, lekian eina, lekian saldia, lekian produzutia, eta hor bedain, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta hobeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori, importanta txemanin, kordial. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahastien artean. Hain txuxen, mahasti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Manez Goienetz historialariaren eriotzearen ogoita bigarren urte mugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historia zeman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
2: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu hamasei, hamazazpi, hemezortzi garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut. Ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, mendialeni bortua, hori, Xibroan eta Baxenafogan ere bortua egiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk egiten dugu, behereko laborari, horaze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anizeta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberitzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Ordan, adibide, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen, mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana baita Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16. mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin inguruan kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia, hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero, hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, maila batekoak direla. Ordan, da, zarokoa, altzueta eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Ni estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, diagnesek erresago atxeman dute, badute, mezo egiten dute. Eta, errantzakigu, laborari gotohak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako indar soziopolitiko bat eta herrian badutena, zentzu horretan hartu behar da, zenio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. Beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda. Behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute, orduan hartuko dugu, adibidez baditutuko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, eraz, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar bada kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora, zakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari tipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferik diren lur batzu dira, alferik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek, eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen, nola ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17, 18 mendean, hor egoera ez da berdin. 16, 17 mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeko kaietak, lurrik eta ez ukanez, horiek mendirat joanak dira. Han, lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeko jendea kontra da. Baigogeko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da Etxauzeko jauna. Horda, Etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten, Baigogeko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu, Etxauzeko jaunak, errota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki, aldudeko mendi hori biztan letuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hilerarat ere jende gehiago joanen dela. Berden boran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, Baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Horda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta hartzen batek egon daut, ezintzukan hori, bai, ogoi garren mendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat, bazuen. Eman dauzut ere Lukuze. Lukuzeko jaunak baditu adibidez, bost mendien izenak baditugu ikertzeko dena, eta nahi nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, izigunak ere, hori ogoi garren mendean hobeki ulertzen dugu, baina jadenik 18. garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea ludua prohibitif de chaz. Zerren, eskolariko legen arabera, berezigin Nafarroko legen arabera eta Siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea bazuten. Ordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, bereziki eta Baxi Nafarroan eskuratzeko ludua prohibitif de chaz. Ez dakit eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Oran, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi mezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, Baxi Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta donabar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan,

Hiek eta artaldeak bazituzten, baina anitzetan lurrak eskaz ez baitzuten aski gune, aski eremu herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita amikuzeko eta siberoko laborariek beren artaldeak emaiten zituztela lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarreko Oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak eta egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lahen Oianen inguruan eta gerla anitz. Herri luren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Ordan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Ordan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lyé-Passerie horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordura arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bogokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga, zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere, eta Iratiko Oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko, haundiak badira, Iratin Oiana, Oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du Iratiko Oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, iraultza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da nehor ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, la gestio. Doan, hama 17. mender arte, herriko tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Ta hama 17. mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, horiek denak ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entxatzen da Kolber,
Baxina Faroan eta

0: eta Xiberoan Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendeak kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan, pixkat, bo, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, ebe, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urte, zor gertatu dena da, envide instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta berezgi erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza demoran, ez irautzaren gatti, ganitzetan egiten dabeza, ez, legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, ondat, jendek, ez erosi, ez lapurtu dituzte, ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak, nahi du, hondatuak zirela. Ta, nok ditu salbatu, lehen entxegua, ta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egindu, bon, legean dana bat eginditu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, unbaiti behartzen sasiotarik ateratu, bo, dena kontra ukan ditu, zeren, beti gauza berdin, jendeak erreformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragan dira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta berezigi 1827-1828an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, erana baita, irautza intzineko erri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal por la gestion de bien individu. Ta beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, Xiberoko sindika, Garazikoa, Ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne Basse en Exploitation son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada Garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1827ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero jera lagent ez da entzubin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua huarte Garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, ogitala urtez urte dut izan dela diputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, Garaziko sindikak buru orai, presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sindikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berden boran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor, bada badela ere, un enjeu politik, trampen politik bat izan dela anitzetan sendika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, ebe, 1827-ko, 1828-ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biogune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1960 urte horiek baino lehenago. Hor halako biurgune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1960 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, orde ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1960 goiti, gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere baliabidea, diru iturria. Egan ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela, urte horietarik goiti eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Ona baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, schema direktor d'aménagement du urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 lituristik, gaur ego ez dakit, 76.000 lituristik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko, golfoa, onean, ala txarrean. Eta hor baduzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proieto bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, 20 hektarako laku artifiziala. Piskat, ala Ameriken, hotel, motelak inguruan, eta horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago proiektua, ateratzen da, ahal delarik, anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zo haurek irakuriko duzue, baina, bo, mendi zale bezala, gauza bati bere ala hartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le cabane eta horiek, txera, ordan, begiratu hor, pasaia bat, eta bere ala tilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, caillolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. On dit ici qui on guie maintenant qui pourrait. Da, ces abris, ces cabanes de bergers seront, mais qui, hola, biurtsen, ari direnak, hartzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, behi izanen direla, desabri portugiz, de refuz. Hori, nik azken ugoi urtea horietan bizi dut ikusten, zeren Zomaitzu ez dakia aste ondara nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut aldaketa, kola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina behar da ikusi norat doan mendiko kudearitza. Orduan ez dut, orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen bere onta irudogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, 1975koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi 45 minuta zalauko sintesia bat egitea, ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ez eren, ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai hortzirela, jadanik implizitoki, 1970-80-90 dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat bederen, honean edo txajean. Egan abeita, norabide berri bat hartua dela mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean iraunen, edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Da, baduzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea. Balia bidea, balia bide iturria, nezuz do revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, lagaineko mera horrek hartu dik orpitokeria, ez. Da, funtsezko galdera zer da? Balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako. Norendako izanen den balia bide hori, bizi bide hori, ontasun hori. Eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua. Eta horan behar bat zonezu, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla, ahan edo zuzu, sobera, segituena, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, lagaine, ogoi bali mazarete, hartzen bali madugu lagaine eta Xiberoko sendikata, denbora batez, beraz, duela ogoita amak urte, lagaine ateratu da Xiberoko sendikati. Eskoalegi guztia adozen. Ta, orduan, lagainek, berak, ditu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordurarte, lagaineko ontasun horiek, eta bereziki, iizi sariak, nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Xiberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun, lagaine ateratua da hortik, Xiberoko sendikatatik, beraz, berak ditu, bere mendiak, lagainek, kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik, hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da, lagaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diruditorianok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Iizi sariak, hor, Xiberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, hori funtsezko galdera zer da, nire ikuskundutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten haude edo konta edo ez, ez da hori, da, hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, gira, lagaineko merak, hartzen du, mendiari buruz, debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezakit, ez dela joven, inguruan, ibilidea. Bo. Orduan, ikusi edo pertsan duztu sobera segitu, baina merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko. Noren eraginez, da uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo biak beste egibatiko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan nahi baita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, izi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitoa, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da nintzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iriziko posten erosle, dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete zurtzuak eta ikusitzak edo gude, eta bedo izteko. Egan abaita, diru ekartzaileak, baldintzak pausatzen dituela herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola hagan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan darripa duzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzioa ludikoa gaiten dutale, ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Bugo zerbat goizago edo berantako pasatu dela, edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta ibitzen behiniz, gehiago, egozaten eta hartxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio logikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen. Da norendako, zertarako eta nola. Eta orduan, ara, hor galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan. Nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hementiko goi, ustetara edo dira, agertuko gero hartu erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mugimendu handi bat izaitea jenden artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
1: Ara, Manes Goienetxek 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Horroit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Milesker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikazia gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sortua harek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko, eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftena alba dut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien erako apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zisten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gut jauzen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, hor animaleko lan nahi intzien Alexandrek, hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri, hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara, zortziektara lur, eta ordeon guretako, bako txaindako sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lurunak, eta USPI-an, eta eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Alexandrek animaleko lan egintzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Bai, eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Eta hori dion, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de Europa intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelitzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urtein burean behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urtein buruko, denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion, galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, gugola partitu ginen, ez Daniel.
3: Taldea
1: zinizten. Ba, bizitko ginen.
3: Eta mahastigua bazinakiten, mahasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: ni bazin bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, ba gazte, ozionan mezorzio. Urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kasi du, hola, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku bat zuiten.
1: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta ba hola da.
3: Ta. Xarrek zerretin zuten, ordean demora hartan zinaitanek eta kusi utelekan hori?
1: Ni neonke hemen gilaazi, hori aitak maaztia beti txeruntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean, baina halare, anua saltzen zuten ostatietan eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sosgarbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta behazetzen besteik.
2: Ba, beste da.
1: Hara. Eta hor dion, arek aitak hor ni pusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sortuaina, nioitzen iz, demora hartan, arguntz famatxarazin, indudeko arnoak.
1: Ha.
3: Eta
2: hori guai xermanteko famadu, zer? Bo, gauzak kambiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio, aitzugre ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta egiteko gizan eta mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren, mahatsa hona delaik anuare hobia egiten da eta
1: gero lan gehiago egiten ginen mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, baginakien, fama zer zein. Eta hobeki zoinatzen, eta gero, ara, sortuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
2: Meki denak.
1: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki indute.
3: Eta
2: zik
3: beti
2: kalan erontzizte. Ba.
1: Ba.
2: Eta
3: gero, gazteatzu lotu dira, beren,
1: beren
2: gisa.
3: Ba. Estande,
1: Ba, gazteatzu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke anua ebese hurre goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentza puskat bada, eta
2: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen. Gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten. Benen gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta benen gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez ziren ekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bakotxa beria edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen,
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat laborari, maazti zain beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita marzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane,
2: metrizatzen dute dena.
1: Saltzen ere, konten dira,
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen zortzi urtetan, bon, aitain eta segida, beran ezake, modaxean errekoa, eta zok, emekin-eki, maaztira, itzuli zira, eta bestande, ardi batzu, edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukan ditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan...
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: haizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori ziraguntza behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziutia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordial. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahaztizain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

Jesu Kristoren berri ona Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulu edi. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik nehor ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran daut zuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obe duzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etoriko. Joaiten banaiz, ordea, igoriko dautzuet. Etoriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna untan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: San Akiles, Larrizako apizpikua Grezian hila, 1930ean. Aurkitzen dugu behilari, Jerusalemen, Kristoleren hilobian, eta Erroman ere, apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia, hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da, eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Jondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu, Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517an, ohoratua maiatzaren 12an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia harritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren jorkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Hauze lulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Mundu untarik aitaren ganat joaiterakoan, Jesusek errantzioten bere disipulueri. Orai, ordea, igorri nauenaren ganat noa, eta zuetarik neork ez daut galdatzen norat noan. Bainan, erran dautzuetan agatik, atxekabez bete zaitzue bihotza. Alere egia diozuet, obe duzue joan nadin. Zeren joaiten ez banaiz, laguntzailea etzaitzue etorriko. Joaiten banaiz, ordea, igorriko dautzuet. Etorriko denean, bekatua, zuzentasuna eta judiamendua zer nolakoak diren erakutsiko dio munduari. Bekatua untan dago, nere baitan ez dutela sinesten. Zuzentasuna huntan, aitaren ganat noala eta ez nauzuela ikusiko. Judiamendua berriz untan, mundu unen buruzagia jadanik judiatua dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Akiles Larrizako apizpikua Grezian ila, 1930ean. Aurkitzen dugu behilari Jerusalemen, Kristoleren hilobian eta Erroman ere apostoluen hilobietan. Predikazione apostolikoaren grazia hiri eternalean izan zuen. Bere erresumara itzuli da eta harreta eta kezkak pobreetan, erietan eta atzerritarretan finkatu zituen. Bere elizbarrutia harta pastoral handiarekin kudeatu zuen. 1925ean, Nizeoko kontzilioan parte hartu zuen. Larisa hirian, Tesalian, laugaren mendean, Diondoni Akiles sendagilea izendatuak populazione paganoak kristautu zituen. Egun berean, ospatzen dugu Santa Catalina Kardonekoa. Kardoneko Santa Catalina, hila izan dena 1517an, ohoratua maiatzaren 12an, bere bizia soilik penitentziari bihurtuz jende guzia jarritu zuen. Napolesen sortua, Espainiako Filipe Bigarrenaren jorkortean bizi izan zen, infantearen zaindari, Jondoni Petri Alkantarakoaren kontseiluz, San Agustin ermitetan sartu zen. Abilako Santa Teresak zioen, Kardoneko Santa Catalina saindu handi bat zela.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05, 09, 39, 13, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sortuarek beti defenditzen zin, eta gazteak berztila atxeman, maztiak landatzeko, eta ora, hola parti inginin, Marcelekin, eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta maztiak ingintin, eta plantatu, zorziktara, maztiak.
2: Sotoa langerian, eftena alba dut, sotoa langerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren maztiak hemen, baina hemen, hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano, gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten, gero auta maazti gutiau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Aleksandrek hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara lur, eta ordeon guretako, bako txaindako sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina maaztiko lugunak, eta iuspeian, eta ordeon, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak, eiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen ordeon hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Bai, eta baina gabak ez baitzin fama hona, maatzak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de Europa ema intzuten, kontsiguzien alak eta gabak. Hori hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hori gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, amagurte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hori gugola partitu ginen, ez Daniel.
3: Lehenbiziko taldea zinizten.
1: Ba, lehenbiziko ginen.
3: Eta maztigua... Bazinak
1: iten, maazti zain... Nik ez
2: azteko? Nik kasiut? Ni, bazin, bi urte hain nintzala, sotoan lanian, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maaztiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, ni meki. Bani, nozion.
1: Nik enakin maaztia, gazte mesokzio urte, enakin, eta etxean bazen maaztia, baina enakin mosten.

0: Nakin, gero kasi dugu, la, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, la, joiten ginen, izan nahi gira, kusten.
1: Beste leku batzu egiten.
0: Ta, hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta, bon, hola da.
2: Ta, xarrek zerretin zuten, hori, demora hartan, zinaitanek, eta kusi dutela ekan hori.
0: Ebe, ni, ebe, enu, neonke hemen gila hazi, hori aitak, aitak maaztia beti itxeguntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, hori dion, baina halare, anua, saltzen zuten ostatietan, eta mozkina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
1: Sosgarbia duzen.
0: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta behazetzen besteik. Eta,
1: ba, beste, ja.
0: Hara. Eta hor dion, arek aitak hor ni pusatu nu, Hortako. Hai.
2: Eta hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sortu aina, nioitzen iz, demora hartan, aguntz fama txarrazin, inuneko arnoak.
0: Ja.
2: Ba, ba. Igoai xerbanteko fama duz.
1: Ba, bo, gauzak, kamiatu dira, ba. Eran dugu erotikateatzen aizirela, bon, arrazoin bate bazen erotikateatzeko maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, be, hola etzin balio aitzugrez eta hartzeko. Odion, tresna zeiteko gisan landatu gintien, traktorekin eta iteko gisan, eta gero... Hora, hor mahatz kalitateare hobia zen, mahatzak hobiak bateatzen ziren. Bon, mahatza hona delaik, anuare hobia iten da, eta bon, hara, hora.
0: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatza hobeki tratatzen ginen, gero, fen, hola, baginakien, efama zer zen, eta hobeki zoinatzen, eta gero... Gero, ara, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
1: Miki denak.
0: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki egin dute.
2: Eta zik beti kaman egon ziste.
1: Ba.
2: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren beh, edo beren gisa.
0: Ba.
2: Ba,
0: gazteatzu, beren mahatsa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Ez da nazioen berriak. Eta, ara, horreke, anua, beze hurre, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatu bada, eta hori...
1: Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, somait, gehienak, lehenik sotoatkak hartzen zuten, benen gero, bo, kusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakut, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta... Boa, benen gero ez da akumeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero...
0: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, efen, maazti zain beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita amerzpetik, da, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane... Ara...
1: Metrizatzen dute, dena. Saltzen ebe, bada...
0: Konten dira, eh?
2: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen sortzi urtetan, bo, aita inta segida Egan ezake modaxan egekoa, eta zok emekineki maastira itzulizira, eta bestande ardi batzu edo zinatzu.
0: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere. Ziren xerritei bat egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahastiak lur hori kukan ditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahastiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahastian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahastia.
2: Bon, kafea lan dugu.
0: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak,
1: Tratian
0: aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxar behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produzutia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori, importanta txemanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahastien artean. Hain txuxen, mahasti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.